Foo Fighters og My Hero på Radio Rock. Vi skal til en Guitar Hero, en gitarhelt, kanskje den største av dem alle, Jimi Hendrix. Hey Joe, jeg heter Erik Sharma, og dette Radio Rock.